Mu su filtu dhe tulli bloku. Mu su filtu dhe tulli bloku. Mu su filtu dhe tulli bloku.